sals wie dat al die rotsomleut hiere duide, dat ans himmlische voeder vir alle sarje deid. Dat is het ook wat disse mensche in Afrika erlewe duide. God sacht vereint. Hy schenkt dat pausende wader, de sache kunne wause, dat vij hou die nochte vrete, en se houde eine sache, van den se ook dan aufhieven kunne. Ook vijasch wie dat eine leer, de mensch houde dat verstaan.